0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Elton John, Dua Lipa, Up Now remixu. Don't go, don't go. Cold Hearts smo odslušali u našem vikend druženju na otvorenom. Dobar dan ljudi, koji su vikend gušti, a koji su vikend muke? Ovog vikenda već sad vjerojatno znate, Marko se javio na WhatsApp otvorenog radija, mislim da njemu trenutno traje vikend muka, pošto radi prvu smjenu u kafiću koji se napunio u kratkom vremenu. Nadam se da ne budeš pretjerano zaplivo. S druge strane, puno vas pliva, ali malo drugačije od Marka. Plivate u našem lijepom Jadranu, to je, nadam se, vaš vikend gušt. Jer ako vam je to vikend muka, ne znam kako vam gušti onda izgledaju. Meni je... Svi vikend muki i gušti su isprepleteni ovog vikenda. Ovo je definitivno gušt, tu se družit s vama, ali eto, posao je pa mora malo biti, a ne mogu reći muka, ali kao obaveza. Uz to na večer idem na nekakav event koji je isto definitivno gušt, ali je muka naći obleku i što oliću obuć za taj event. Da više novaca imam, prvo na što bi potrošio je nekakav stilist. Tek toliko da svaki put kad nekakvu robu trebam, neku odjevnu kombinaciju, da mi neko kaže evo ovo, sve je dobro spareno, sve je u stilu, sve će dobro na tebi stajat. Ne bi baš bio razborit s novcima. Javite koje su vikend muke, koji su vikend gušti. Slušate WhatsApp otvorenog radija, slušam te ja, a slušate i cijela Hrvatska. 0914003355.
1: Otvoreni. Alef Arben.
0: Slušamo Baby Goodbye.

0: Pascal, Leblon i Leoni, čestitke svima koji su završili sa radnim dijelom subote. U ostatku subote nadam se samo uživancija, pogotovo za vas radnike s druge strane. A neki meni pomažu u poslu bez da i znaju. Robi, legenda, se jave na WhatsApp otvorenog radija. Robi, nadam se da ne zamjeraš. Al malo sam morao, iako nemam audio producenta tu sad sa sobom, remiksirat tvoju glasovnu poruku, pa se nadam da i tebi ovo paše. Mogli bi uvrstiti na playlistu nekad kad bude mjesta.
1: Dobar dan. Bede, bede. Ti, tiri, tiri. Dobar dan. Bede, bede. Ti, tiri, ti. Dobar dan. Bede, bede. Ti, tiri, tiri.
0: What's up, otvorenog radija, sluša sve koji se jave. 091 400 3355.

Jedan dio prošle godine nisi mogao upaliti društvene mreže i pogledat tri uzastopna videa, a da bar na jednom od ta tri ne bi bila ova pjesma u pozadini. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, slušali smo u 16.36, nešto novije u nastavku, i to od Alexa Warrena odma u naše ušne kanale. Malo klavira na početku i onda on kreće. Fever Dream, uživaj.

0: pa onda
1: APT.
0: APT, Rosé i Bruno Mars na Otvorenom, 21 sat je točno, to znači samo jednu stvar.
2: Ovo je Feel Good Club uz Petrana Cara.
0: I zadnji put za ovu sezonu, dobrodošli u Feel Good Club. Sat vremena najbolje i najglasnije klubske

Feel Good Club. Denis i Nikol su se javili s Pulem. Napisali su: "Fali ćeš subotom navečer, u tvoje ime večeras ćemo zalit nešto." Zalite, hvala što ste se javili. Čujemo se opet na jesen u Feel Good Clubu. I Doma koji se javio iz Splita napisao je: "Klasična subota, bezvezno vozikanje po Splitu i slušanje radija. Fali ćeš subotama, evo iskreno." Ok, mislio sam da sam gotov, ali ne mogu tek tako završiti, jel da? I zato imam ovako za kraj jednu... Nadam se da ćete ovog ljeta nekome reći "Music sounds better with you." To je to, to je to od mene za ovu sezonu Feel Good Kluba. Čujemo se ponovno na jesen. Uživaj u ljetu i ostani dalje uz Otvoreni. Bye bye.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
7: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
6: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
1: Broj 1 za hitove. Otvoreni.